amo ya de la sata coche no ponel combino mi ame ya ya liburi variala wana fode keri woni fudi jay ujundir de poe kai fonda ni kirade ndiyara si dubi minani mi

ndanyay khadisatu bandan khadisatu bal ya ima zab mi ñu yobun jor mem way tour wa nga jor ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci jor ay way mam way tour ma nga jor neex daam gu ne sina daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune ak alaji mat fal ndob afis alquran be ci jor dam gune way ndob mi xaar isen bay ay way ndob mi xaar an marfal makhbar dum be gi ma za